0: fon gandia mikuto akuno zangbe akuno zangbe edo azan kwaton nukun wego zo sun kwe afo kwaton nukun nukpo goton yuwe gaize yon kodi nukun kwe odo kodo kosa yon kodo nun wakete miton radio fraternite ton mese to miton dosu me jome kpo do toni saku kpo mikulo kwe safi bo lelewe bo da ton lebi lisinisin bo lebi kon ton be nde lo ran pe de ude mere a mera ho saku toni ne ho ade gbe ya de gbe
1: no kanji meta kanji to gbe mi hoton to do mi tole do ni kudo ozansan akuro na gbe ro to ko fun mi do keze yade yade lo me gbe we mi na do e o kan do gbe nu ye me yin to lu mi to bo ko fun din lo gba gbe bo mo e to le ko yi
0: eyo e na chenu e mi a do gbe nu hoton to lu mi to e ko fun din bo lo gba bi bo mo e ton kan e me tan lo kanton e do gba bi bo mo e do zan ton pa bo e do pe mi ton se yo mi do gbe nu me bi me zali dali de bo ko igbe to me di mi do gbe nu mi bo e na chenu mi to to me mi ka do nu wa igbe ton kan yo ma so pole mi a pa kuno gbero to bo to kuni bo kafu do le yan khero mi jira kuno zan gbe gbla me o mi ibo wa wi ya fo ye mi na dope toni do mi du ma pa me vide ni ya mi na dope toni bo la jire je khade suno bo le e no blo gben tegbe tegbe yo azo mi toni ma ti ko ni o mi na do nu nenu kun ko ye de mi lo nu kun ko ye de yo e mi ton we yan mi na ze e na o ran bo mi na se bo no kon siko siko bo e wa ho ganten yo vla vle mon dion menaze ho ho ho de timbo mi ko do lo fi dai menaze ran te oji mi no dasi bo don to ho bo don jivi bo e kon wa je we de nu bo asi mi dai yo wa ja vidigbe yo e no ati e de le no ati bo e no jigbon fi e ma wo do gbon bo e no jigbon tele de kon wa bi yo bo azojen ina wa nu yon we ne o e tekono zonu ene ne mi kira blogbon bonu ase mi ton e mo adogo bo javidi gbe o e mara sona jigbon e mara sona wazo ni bia ko ene mi ko do fi gbon ba fi ese do e na divi ene gbon tele bo e na wa yi mi ko do fi gbon mi are agbon ti bo mi ase ganji o ho taji e mi ti jon egbe ne mi no ko siko siko kaka bonu kanta ton wajo ko mi ko tun lojira e hun ti daji won e bo dajo me on eje mi no blo mo dajo mena hun tutu me je egbe ton jinjo yo ne kon ton tru mi to hun mo ku do otoro me mi na je eji pere pere lunu kun ko e wa ton we ko ro gan aizen osin a ron ro me ro ko do ko sa e ko do nu we keten radio fraternite ton e hun e so gbe ne

0: kun yelo wo ilu akun san gbere mi aton je ola ogun epi fale so tinu mi
1: vania sanze mo de so bo simple ro be wa transato sinu kan yo e da ikese hanne mi aso tinu ai na koku enzo e kesa ni aboto e bro kan ton po ni se do gbe don kapo ken pe ju riyan e po da si to po vitre po na bi su don ede fi nu fabrice e don wa zoro tribunal
0: pe dan su din pe dan le so mi on so na yan ko vie mi to wa e na mi gbe kreun yo ina ikon si va do ko e we da si maro ken to zu ve gare maro e do se me wi
1: gbe do je o de do gbe so yo benu bo abene patron de la terre vite fait ko tu e no be yeru si la ben don po di gbe kun yo benu bo mi ase kan yo tenu papa ogo fofo mi ton papa etienne no logun ne vine mo je mi so ate no mi ton lo logun ne vine ne bonu o gan mi to po vitre po bi e de se do be yeru si la ben don mi me ka en toto gan so nko yo nko kritiri e kritiri e pra ko fi bi yo o kan mi to e pa hotel rene lom de colline e wu pa mi nu ko mi ze plein de alo ko to bo yeru lo be yeru hun eni jagberun mi a paye ngba o
0: mi aso ho imo
1: eh mo wa de si eh mi ngba o ye me ya kristo mi to temeteme enu ato bo mi ko mi to alo enu a ho bo gomito bi yo ha eto e so du gbena o patron de l'atelier vite fait ko ti o ze han lo tenu mi
0: dai go adrien e roje ne ka gbe ma jagbe ajile mi le magatin sa di ma fo mi to wele o jome bo mi o gbe jawe mi podo o da gbiran po ajama wi
1: de a foro jome yan ame
0: a foro nuji a foro mi sa foro nuji emi enu gbe podo o da ajama wi de gbo po fin yo bi e fin bo gbe du e ganjile ji mo ro po je kan so ro tenu o fi emi ton ho to podo alaji kumeru po iro ibi kiko tun leji podo gu to tun lebi bo mi won khasa eme de buru ri eme kayin o me khonu yen to temete bo mo ro go maga ti on sa wa no khaya yi aye mi gun ba kan to tu ton de me khonu yen to gan ton ro mi mi mo papa su go su christophe le yen leji sala gan gan me la ko su ve gale malu mo ro po je e kan so tenu o hwesu o su to manu emi leji ajina ku e je na kan wo tun be na khonu o se ko yan gba fi sun po yan ko emi lo emi nu emi so kan ro teme bileji e na ko kan lo gan ji ni an po dosu me gbo mi o mi eru kan pe gaji mi ga si fe kan do hun pe hun ke ko yo tu mi o jo yan do ta jo no e delphine no e mi o mi mi no e lo to jo si ran mo do akun ta bi dagba gbe lo na we dai grow at ni lo mi
1: a cho gede ogwise no wa zo so te ko be ko do ti yan grow di kan ne mi di tele yo fofo mi to so me jiri be kwa si ton pelu asiro pelu graphie me dayon joseph ko se kete lo ni sero o pelu grado po mi to bu se do mi me do se do wi sin gbe me o pelu graphie mi me me ti ko to ma do ne nku magi e yo ko do yo joseph yo gbe mi ton die mi dupe ko leji waso andre glogren ton pe de ro pelu gravine gbenu christopher e no wa zo so de ko lo se e ko do ti boda mi me kai me lo wa zo so de ko do e fine mi ko me de bo agesi die donne agbangba kororo ko jagbe po nu mi a pe ro fine leji ajabo sebastien jani ton po jani ton po e ni se ro pelu gravine po madame ku manu ton ku ti re ambulance lo ni se ro ti yan gudo ko do po mi ton sinu ko fine remi vigata e ro ke ti sai ye me wa i jo fine temetin bi yo indu gbebo wo se akweton se do mi asu bo ka se ran te nu fodun bo cyprien sala ga pelu gratin lo jire kudo rode nu yan le gbeto me jo me we ni leji to ko zi inosa podo asiton charlotte opo mi to bo se do lo ti yan don mi atan jire acho gidi ogusi lo je kan lo te nu mi
0: ran jo ile suna so mando akron san gbegbe ran la me na ko hun ga jean paul onu toto gan e wa zanu to ko sa mi o jpe aso ro ganan don e lo jile mi ro kan pe gan jire so ne waye o e mi ka so kun ni o ma dalo be nu vie mi ton solange yan lagbe san si o ebo enaje wo ye gangbe mi ka dogbe mere o mama ki jo mama cherita kuturo e mi a dogbe ko e podo asuye ton ko jo madame semasa e podo asuye ton ko mi ku fakan do tu ton do ne bonu e mi a ton je dark black to gan imboro o zuru set san pale ji a dando no constantine e do se do me kan gbe a ji ki podo asuye ton e to lu mi na ko avaron roko yo e mi no ta fo to so ne e ma no we su lo e lo fine bo e kan ko lu kan we a lagbe ton bi ku leji mi ku fakan do su ve gande manu sala kan kan ton vi ton le debu mi ku fakan do tu ton do ka ja si mi no mi ton ba javi so mi no joleji bagiji bernard na chenwe kika bena ko nu da wa we ni eno mi o felix boyi o bope yo mi to jansi kan ganji bo e kan ko kan lo ganji nu o na ko kan lo ganji nu conseil na sisa gbonu mi leleji mo ro po kan mi kan nu wa ni do so mi ku kan do me debu no e oh no e oru deura alimatu e mi o ya bo e lo so toju kan la gbonu se kan ganji renwe kan kun gra to lo tajo me la ko olivier na chen we su kaka we kun gra jean paul lo se me mi ku
1: ne bodu merci o we do zone 7 sang pa
0: eh o maîtresse d'apato d'ablato gan we yin
1: ha na pe adu mine ha na we jekete alfonso promoteur bido sesi gbo pete ton ina pe ru gra fine pro bi adu gbera boko se o te nso me jilbe eh bledi da to podo asito po vitra po bi medaillon joseph eh ce cosa ka

0: it's a wicked to be home you bear and chat with me. I'm a lepe how a lepe halogy men or a sub and lay a dog wait on me. Mieno renso mi owe asuku si bandamo hunpe no yoli no bayon sa pajero sin la hun chukun la domi dine ekuto vitre kwe no oruge lulo yon renso si akpa fine bodo kwenu ebe vivila miton papa miton hunpe Christopher eh ingano to fele ae boye matin to bedi do kula kofi yo mede mede jen renso mi mi bonfi dimo dobo sado mene lebo dobo sado adatin oklo tilda ekuto renton kolo oku Orugero fine kan po de misero tenu merajo vao eh boutique o mi ko de gulo ren ton po bi do bo sele ka je mama se na jileji bonu da je oglojo se fori en e ko lo ren ton po nse merajo meunu alain eh peintre sen sado nu to e ko ren ton po mi ko de bo mo je mi ga o mama se na e ko lo ren ton po mi atonje asoko si madame hunpe ri o na e no sa pa je lo si na tukuna o e wa orugero bo do bo sele mi
1: nu de wa yen e we alu o han de yin bo jurin bo na so na do gbe se do ye me no pain jate avocate azintelero asichero oto ga charu to sinu kan oke dama yin wero mi atoje no yi ko jisin igbe ati so edon bo je mi dogbe sedo a christian de no wa gbon mi ton bo no wa ho pain yo le mi dogbe sebe yi lo ye ma gbe to e kan blo wa ko ina hona e kun san ba gbogbe we no yi ko jisin igbe ati so edon sedo yi
0: ene lo po we danji nu aso gba bi ate fi golden transat don mi zo tenu mi me gbe fi biro bi o be me ton bo gbe tege mi ton yin yan sunu robe mi dogbe sedo we degede degeno michel bogento lo se gezo sosen akwe kwa anto bi ko e debo ile gbo se vere organisateur ni se avisi feri so mi anton jire gan lo to ferare e mi dobo se bloken to bo ya bo e ve lo ni se bloken to bo danji na so gba je han ro te ni
1: han ro po e mi no e silvilo ji ko ken e ya mi atun do be jile sakire we ron saro peru gra glore len bo no e ton ka ku bo mi presa i savi bo e wa anton bo le ko abuka je mi an to gbe se do khonton sa dele no ku demi ton mi an be si me na ko a unu sebastien afu oji wele ji vi emi ton lel bi podo vi emi ton sule lo po mi dogbe sedo mi ku loje ni kudo o grand mama gudo bloro ji me so keke go sin pela ku kaka bo wa sa video na che mi kaka mi go sin won madam ogbon su emi o mama se bai de buro mo pe madam ogun de emi o mama anji o yo mi gun e de bu ku do asule won ju di kare po ji o da je kenel le god zero to jan si ran pa si yan po we an konu directeur o ka janu emi le ji bodan fanti ku de nu e podo asi e ton po mo ro po yen na ganji o de su o to jan si ran ganjin le ji oso keto e kalo sister de la venir paye mama lula na che mi kaka rachad e podo khonton copine et ton po mo ro po je kana khonun luik e vun zin si o vire su to je mene se do e kai mama se baton e bi ku yo e na che ndo po me ku ton kaka we o no e sylvie ji ko ken do se do mi
0: en min de do po do su ton awon berna ko e do zongo de don lo ben vivena iton asuno iton no iton e matin to pe ko di on ra gbon fi di mo dogbe se do mi mere so e ho enu mi do se do azalu emilien madame tok tok ne ho mi do se do bodo asuto tok tok ko tu yo po mi ko edebo ji suno alen lo ni se bonu ho no azari ami ko edebo madame adandeja obie jo mi ko edebo ji madame la maru se do ton eno sa anana ipodo o don biton momono po mi ko edebo ye mi ko sa azin le mi ko ti go ma dogo se do ye gbe go madame dagbe to yo to ri to ni se gogo no mi dogo se do bo ren ton po mama claire e ko do ren ton po ni se dandan bonu dansi joseph petit commerce ami ko edebo da satan lo ni se goni madame kenji o ro na mi ko edebo medaho asi ra franco e ye po do asi ton po ide lo bari en lo o kan na gbe fine da agbo me mewa mi ko edebo tata ton po de bloke lo gra don ye me ko da pan to se hun menu ye yo mi ko si gbo ma hun me re edebo wa klobo julien wa christophe lucien akapo o theophile akapo serge mi dogo se de yin ye ton yo o samuel razak wa abe kojo mustafa podo zanu Olo jupo abi ko edebo betran ko do presidents ko me bi mi se ran so gbe na won mi aton jile dedo ermin ko do asuton gbagbo fi do bo se do mi
1: vodun gbe waye ewa nlu sin nlu tenu nu me se ti le boka mo tin bo ya wo le faja zoro po ewa danu ku pa ki je na e po do we go e ton o ba sala ko po edo je mi an do gbe se do mi me i me uno go do mi ton vodun gbe ne waye le ji mi to do gbe se da mi ton alagba ku pa ki o no no mi ton ka ne baba gbale alapini eri ko le mi do gbe se de mo ro po je kan so tenu ye me ime boro couvent o ba ti me ti ton bo ni ton po jon jajale o sono so wa no mi kusi won de bole mo ro po je mi me ka so

0: emi dobo se do ime bi po dobo se do mama obutiki e po do asuton po do vitun e po do oluge fine ble ejen da gbelin an po do vitun dano akina je mi wa da pe po se po do kan ton po do oluge fine mama alfe e do toje won se mayo yin ti o e ko do mo e ko tun eleje po do kan ton po eni seji po nu gbe we zun benjamin po do kan ton po eni se mi se kan ro tenu elegbo severin e po do kan ton po me bi akuno gbe to ni ko kan ko do kan ko di nu mi wa mi yo mi ton ja soko se pẹ tan e sa ri opodo tukun lapo don oruge bo dogun se do mi
1: alagbe go ti epodo asi e tan so la yan po e agbon fura tete mo kan jibro jile so ni waye we asi emile tan so lan yo e ikun ni we ma do alo me bo gan e ka so du ma fojo asi ni ni me la ko jean paul ogun gra podo o serita kutu mama ki jo po ni jibo nu je mo je gan me kai me bo anu nu ne do so ni yo mi wa dogun se do yi to bi to si kan agbe ton le ganon ton le podo alaga ton le bi wipo mi dogun se do sun fe gande papa podo vitan wele rodrigo contran po moro po je titiru sin to vile bi kui do taje maka on da nu emiton o mama kaka de bu sado mi o titiru don le jile mi me kan aso ato so de ko ton do taje main centraliste le yo mi to ko se me kui ren nu e ka inta me on ton bi kui mi mi ve kan do o don vi de julien tok tok u de bo le ji moro po je kan o ran lo nu madame semasa e madame afan ne do so to yin si ran podo o gbe vitan le bi kui po eni ko ran lo nu mi me ka yin me bo anu nu re te me so ma fun ye po wi yo we alagbe ko ti epodo asi ye ton podo se do me wi
0: po ren to ma gbo a pdg adm voyage eno buka renu aja ko ton epodo apa loko ton po ibro di renu e me vive na e ton cecile akoyete agbo ba pa e matin to be di oyun san gbe yan san ton gozo fun ye ton lo gele ko don ye me de bene je yan kwan bo ko do mi ren don mi do gbe se do arop mi ton we sin gbe ta bi wi gbe bi yo bi yo mi kon e de bo arop solidarite e mi ra ko agbo Sébastien Kwasa Denweyo, mi dobo se do me hui joten agbo do kando, mi dobo se do le jile gbeta do pole ji, mi meka ime blon wa soro pak, on do ten en albaka tonji yo, mi dobo se do me hui, mi meka ime blon wa soro kompany de voyage, o teme teme, fine taji yo PDG, en o kompany God PG, yo mi kon edo pro renton po, mama OSG, bamba ON voyage, mi kon edo pro vitune po, mon jemise rante nou, meno wa soro ed adm sin ohun to te voyage mi ko en de boleji po aze rando tenu no ene kwaza nu deposan ki ya ki gan so so kun to lusi ye me kai me da do kwa sa po da mo do mi ko me de bo to bo se do me bi oji e na che mi na ku ran pe to ni ko kan ko do kan ko ji mi on po reto magwa pdg adm voyage o do kwa sa do mi
1: dano mi wa dagbe akina je ble do jile randa gbe bo mi an soro tenu mi me bo anu ku do mi ton sibigbe kaka je vodungbe e wa ye bo emi le o mi wa ko itanbo ka ru tenu nu me se mi po le fa mi ton po yo mi adogbe se do mi bi kule jile mi dogbe se do da mi ton ble je no da gberin an ko do no mi ton janvier no po le ji bo ko ron temetem ka nu wa ni do mi ni a che ni yele ji togbe tole e yo po do wa ton le po mo ro po je kuno kuno alisavi alisavi o ye alisavi agama po mi dogbe se do mi kule ji da po nu kon e yo do awon ton le ipo agbo severin podo awon ton le po cela non patrice pato diesel la loto jan se ran gandi mo ro po je kan ran lo nu o senu castro e podo dedo rodrigo poleji avan rock vigan avaden podo no viton proso e po mi dogbe se do ibo ya konu o wada po de jidas de sunu mileji mede mede ka nu ne do mi do yin ye tubo melele mi kun do yin tubo melele ka so fo ton kaka bo wa melele go ku ton agbo mi podo o kan di pe wa en a chen no po me witon we danon mi wadagwa kina jelo se domi
0: mi la ho so ba se pi e pdg e pi meri espres ton non transat dan bo lom bu ha viton e frem so ma se okpo do novi e ton yon lekpo budo wenu e me vivena e ton mama o mocho le okadi e yi matin tobo e di do kura kufi e yo meri meri jen re so e bo anon kwa ha e mi dogo se do ye me wadog bonu me we nen wopo kare anon mi sa te me bo e blu weje wopo weje gang bebo ze na jino ze o ten toko kuto me yo mi dogo se do me bi do gbese do konton sa mpdg imprimerie expert ton me la rosso ma se pi eden pou ka do gbese do gbe ton en wisin ton imprimable pou ka to won bi to vi to si e do pou ka ko fi mi me do depot transaye mi ko me debo agorin nu do pou ka ko fi boko e de pou le bo alon ko do mi ton yo mi do gbese do bi do to gan docteur temet teme ho kando na jino chubo nu ati mo yo mi kun omi lo mi kudo o azo mi ton ye me kun o azo do en primeri express we mi kun o medebo mo je no vi mi to sun po yun po ego sin ku tonu we agorin we agosi fide fide do benetu en

0: yo mi to bo se do me bi khoton sa le mi su po gege mi kun de akota le do vo bokare vo me ko wate mi te le bi yo mi to bo se do mi khoton fi mi to e frem so ma se ton yo mi to bo se do me bi mo je mi to bo se do renu e o mo cho ton bo lo kana bi ba kuno gbe ton ko kan ko do kan ko di mi yo mi a ton je mi la ko pl so ma se pdg imprimer expert on avec bo fi to bo se do mi
1: me la ko hun gra jean paul nu toto gan ero gan don bo kwa zanu nu to ko sa en o jpe aso e rejele so ne waye mi na free fi mi ton solan ja alagbe sansi obo ne je won je kan mi a dogbe te me ri o mama kijo jerita kuti o mi a dogbe se do madam semasa podo eno yo veve eno yo mama veve podo wa su yo ton ko mi dogbe se me bi kuleji ne bonu albertino mi a ton je da ba to gan bukara panu sun se to fineji atando no constantino sedo me kan gbe aji etoru sansi o ne avano rokoro afine boye mano o ko su lo ka fineji renu e kan alagbe ton bi sun ga ni si renu bi do trajo papa podo vitona bi kwiko mi dogbe se me bi kuleji gbagidi be I can wake kaka a moroko je da Huawei mi o Felix bo menizi o to jo ansi ran ganjire ji agbo Narcis conseil we moroko je me mi won epo me mi fun ebi gbo no e oru deura alimatu e ye no ya boy e yo kan dagbe diwele epo to asure don ohungla Olivier epo we ohungla Jean Paul e nu to do gan lo se me wi
0: JKT Alphonse promoteur babe do sesi ton bo pete den won yo ji ranjo rabo mi adugbe na wase o tenu so me ji le podo renton po bileji podo medayon joseph khosoketo lo se podo asi ton po vitun po lo pelu grafine ken gbe emil papa cheke alo gran won se gran so du gbedan po podo rento po podo madame jekete ton charlotte so ko tu yemi kun e do pelu grade bo bale cheko che lima pascal ne ni podo renton ko se pelu grade po rono po vitun po ni se dandan mi se rante nu papa yovo papa carrefour ne podo asi ton mama yovo e no sa oru carrefour pelu grade ton yo mi dogo se do me bi yo mi atan de JKT Alphonse promoteur Babido Sesi bo pete ton ze kan rote
1: Pedro Boko Valentin mi atun e kwa zanu avo ba otubo mera ko bo jrenu onaze e ka yin wi bagbeta gan president donene e wa gbon fit mi lo jire mi dogbe sedo avo ba gbe vi sunun ko yun po bi hwi nu sin do emi na ku to mi ton mi bloko do pori e gbro me ton e ro gan ton ye kwe se po bi wo atan ne go e ko yan sun ton e nu mo won dio e do se mi mi atun jire renu mi atun jire mera ko Boko Valentin podo bo jrenu naze ko don sedo
0: Vani asa ino ze modi sobo simpo nando bewa transato nji ranjo rambo mi adu gbele maze utenu a ina koko e kwaza don su na gweta e in tonti na ape ton ye e po gbe vitun ekpo biyo e neseji dakpo iza e pe deji amiti e boti kiton asi ton po vitun ekpo e do ase gede lo ina 515 retrete o pe de ton e e bulo ren ton po yi kodo ni ma don vino Fabrice e non wazolo kwede kwa sa tri minal de bulo ren ton po lo oru gere rufine mi do bo sedo o nyan geno kalis sejan chef e kudu gbe don dakwa me biyo di e bulo ren ton gbo ganodon mi atan je vani asaze ran lo te
1: madame to ma pe konu mama ki jo ro mi le rojele ran dagbe mi an soro tenu mi me wa nu ku to mi so ko ni mi na free o vi kun de ma vi mi ton so lan yo so aye ne yo mi an dogbe se do alagbe vi sun po yun po bi ku ganle ka lon ta bo to mi ku e me de bo aso gbe mi ton toto gan ganon ton le ro mi ku ran to mi ya ran we kai lo ko me ran ku to mi ye mi ko nu yen to asaro ta ran de ka je yin so ne wa ye papa gori ago filbe retete be se auto le ma vacances gbe we an ko ran lo nu papa to ma pe ko ndo me le pa ko ton be sai me la ko françois to yin se ran buru ko na gbe na e we madame to ma pe ko ma na ma ki jo da se do mi
0: aso ko si run pe ton no sali yo bon sa pa je lo sin la o to ko la do mi de nay no buha bi ton le ro oru ge don yo re sa se pa fina bo jile ran jo ran bo mi a ze bo dogbe se do ye me re so mi we no e papa run pe o christophe en fera e martin to yo mi wa dogbe se do me bi mi dogbe se do o do to kan docteur run ko no fani awin ya e to ji won se bo ke ton oru ge fina ma bo olivier aso gan entrepreneur mi to se bo si ton le po bi do ge fine adati vito po si ton po vito po ni se do ge fine bo no ani ani tan pelagi epo do aso ton po vito po lo ni se do oruge ru mi kun ka on degbo marcel epo do aso ton po vito po de budo oruge ru fine o mi na ton ji aso ko se madame o run pe ton e no sari o po pa joro se la tu ku la po mo fi do se do ya chenu mi
1: mena ko ibe okay e ko azanu projet elamu epo do aso ye ton no e beto wan so po e wa gbon fitin borojile mi wa ime nu gudomiton boidi onomiton asomiton no camera zantongo e sun we me mi de ton waye mi an dogbe mi a be gbe do mere jenu kon mi a to be sin o mera ko atepo teofile e kwa zanu o pese fopo bo bo kala kwa zanu aso mi pe bo kala do aso mi pe e mi o se die se wa yo mi dogbe son su se dere ji akwa gba kan to ton mi na ko boriso o gunkwe nu ne e ye wa kwa zanu e wa do emploi plus o wale ji we go jino to kodo romeo e ireti sin aso pe gan le ji eriko ogundo nu gbo e wa ka kwa zanu Saint Augustin moro po je mi me kai me moro omo integre sin gbe me yo mi gun ba kan do tu me de bu o pe ta gan mi ton me la ko adama budulai yo e ye do po do trésorier a zagun innocent lo koku gbe ton fo do po mi do pe se me wile ji mi me kanu gu do mi ton ton e o kwan su Edouard e ye fo def ka nu e ye de commissaire apro gan Sylvain moro po je bi a o Nicolas le soro to di an se docteur Amalin docteur Zinore Guy pharmacie la gaton ne nase wasangari me bi me me gudum do me na nele me gbe to kan ko kan go kan go ji mi o e we me na ko ibe o ke e kwa zanu projet la mo ko da si ton no e beta kwa so ko da so me wi
0: de do el mi na ko do asu ton a wo no be na ko no zo go do don bro me vi be na e ton no e ton asu e ton no we martin to boy go di wai won e wa gbon fi din bo do pe se do mi mete mete me e re so mi we nenu we mi do se do mi do se do madame gbagede ton madame sape pompier do bo ton je sophie do ne yabo e don sa gbade do depose akio me lo nse mama grace depose akio me lo sande bonu boni martin e gbodo boni vito apo me bi en se gbodo novie ton sun gbodo nupo mi se ran te ye me lo da gban ton sin ye me lo de yo vos ton sin yo vos en sin agban ton sin hun menu mi te te mele yo mi dogbe se do me bi bo se ran rote nu mi me in club o club sajo gbe no po onu je meji ton mi ko me debo nu vo olivier podo se ton ponu se yin ma vo idelbert zem confort pa se ton ponu ko e debo la ba tu no e no sa yo ma lo depo ti akio ko e debo pa me gan mari e no yo do o roto e o alaga fini mi dogbe se deleji bo pa me gan marin e no yo roto alaga mi dogbe se de godo asito ho no po wi so alima e no san tete depo ti akio be yo mi ko e debo madame agon canton zongo 2 don e de boko vo geradine na fini mi ko e debo dedo leocadio gano don e de bo madame le dedo ton sorti e yo mi dogbe se de gaje dedo cyprien dedo anatole me bio mi no reso me ko denu mi atoje dedo ermin ko do aso to gbo gbo fi o dogbo se do mi
1: po agbo se venen do jile mi le do an dogbe ye me bonu gu do mi ton mi ko po di hun ko ika ito si an zan o goya zan we re gon sun mi le ton waye mi an be gbedo se do mere je mi an to be sin o mera ko bo ko pe jojo e ye ro to jan se ran ganji mo ro po je e kan honu alapini eric nu we mi le ye pasi aga suno ro to jan se mo ro po je mama silvia e ro so to jan se ran ganji ro khaya ton asie mi ton kan le ye pasi ne mo ro po je kan honu zan gan sun gu zan yan sin zan holwo ton mera ko o mera ko to ko du ko do mi le gile ko je nu ko sun gu zan yan sin zan holwo ton brisso ko do mi le mo ro po je mi anon e ye ko do o viton fredi o ko han to esra no patrice pat deser blai blai ales han lo ton e o pa vi messi me ko si pa ton bi ko mi to han ro ka fa no gi sanu mo ro po je e kan so han lo tenu mi me yi mi me da faji sun gu zan yan ton bi ku le gi Gérard Agbègbè so atorin si ranbodo akon da Agbègbè na ewe agbo Sébastien agbo Sévenon et dans cette do mime bi huyene mena ko Marcelin a sound diesel et dans manjile vodun we wa ye mile wa ko tan bodu tenu o fa mi ton be je ko ye gangbe bon nu ka do mo je wa le gbogbo ti o mi a si emi ton mi an to dogbo we dan le ji mi ko ni fini on ni ayon si ren no bi hu yo mi dogbo se me bi hu o po nu ko no toju ni si ran ganji bo ko no ken do le ye o dogbe de fo je lo toju an si mo ro po je a o no maka ku lo toju an si ran me toli alike ji aye gungun mo ro po je bo ko no to igbe bo ko no set de gan set de set saint gigan lo to saint gigan lo toju an si ran ganje ji sera no patrice pat diesel mo ro po je kan ko nu o soka adolfo re su mi le ji mi me kai me wono gudo mi na nne ne mi e mi me wa dogun mi fi gbenegbe gera photographe mo ro po je runo ma jiro gano don ye agbo severin mi ano o runtok en yo to jian se bo na ko nu koliaso abi de jiro to jian se ganga ji o bombe bo rasta ko mro po jen a khizigan lo teodu lo me la ko tawa ko lo me pa ko mo ti nu kwa e mi o pa ko les autres mi me kai me bo ngutum no gbe ne gbe yo nu me se ne ba de no ko me wito mi at no jile me la ko maselin a san dieze lo so rando tenu mi mro po jen o da pengla e no sa ma le do de jido gbo a zona bo kon le sa onu anu le do ali pe on kan da ro drum to e lo jile kan agbe mi lo mi an so ma ro ko gbo asi mi ton o asi mi ton ko le mama ri ko le gi Masia lo sun gidi won apodo khen ton bi kuipo a khisi no mi to la bi kuiye no ko nte de nde ne mi si yo ha to da je frederico agua zita lo to ji an se bo ran ko ran lo nu o vie mi ton su do su xavier lo deposin sa la mele di papa pa wa lo alaga ran se mo ro ko je o me la ko photographe o ye yo gede gbe lo to ji an se fandi je me le chi zero sa valeur re mo de anu ni lo su to ji si ran wura kon sa gbe na ewe da pengla e no so ma de de jiro ali pe won kan da ro tom de lo se ro po me wi ton mo ro ko je mi atrojele a romani po wu eme e no sa plein ma pen nu mele bro i khodo kuru grad lo jile mi me me kwa mi so i kaka ken ta bo mi di no vena mi ton bo le ko ayo mi na to gbe sa mi wi ton ye o da o no victor lo to je an se po do a si e no bo da si ra gbi lo an se sala kan ko gran si pri en vodun bo mo ro ko je mi me kai mi ro so an si gbe me ro ta jo a ja augustin fo po to lo to je an se han ganjele ji mo ro po je kan so tenu bo di vi e manu ko do a romani po wu o Antoine Poneleji mi meka mi ko nu yen to pelu graton le mi meka do AFC san gonje bi wi mi ku si won passer lo ko si yan so de po do kan do kan ton le de po mi re so mi lo nene na pa ko yo nu mo gbe to ni ba den lo po mi ku to mi an to je la o ma de ko e mi aso tenu mi